0: adia no eh ye ye di e ma ko school ya na ye kura ye nya kakra ko ye mi na mi ma Jimmy Prospectus mi na mi nim ni amepe na mi koto ene ye mu afa kwan bi su agye nkora isika sa age we su baba ba chi mi se mi nko chire ni pakura na
1: Asempa FM.
0: Abusia, obi a oba tai bi obeka se wonim ni ameka bi a no oda ada no. Ene ma hodu amumre school meto. Ana Paulina ken, we see it's not easy at all. Ya me beka mo ho wate. Nyambe beka mo ho. Come on, Paulina. Yamin Shamodin.